nkeke ma sutɔn kpoa enu gble nyawo afɔku dzɔ nyawo asi kpla ta asi pu nu dzɔ nyawo e dzɔ ye wɔn lo ne n va dzɔ tsɔ ɖe egbe wɔn ke to aɖe wo la tem sɔ si te ɖo ŋti wa wo la tem sɔ sɔ nya ɖo ŋti wa mo nyi wo yo lo ame ke wɔ nua yi mle gblɔ lo wo la tem sɔ sɔ nya ɖo amea ŋtia. Enyo be la ten de be gbe do telefon ne ne gba kudo focal ko menace yo vo be menace enyo be miawa ne ameke ntu onu adua e site ale ko bom do na ko ju on son la ya mi wa ne ne be non ne wa e gbe agba kudo focal ale aten yo la fidu ya le mi po be la no do mi ajira funu adu e Iki miyajo.

0: nuka wenyi enu iwo kona le mi agbo ni bo jawa matabionu ocho agbale over alocho enu iyo keken yo gbon re ni o no jabio matale wa gbo ale ni bo inado wa gbo le nya fofo a eva wenchi do ye be chog agba chacha keken na agba be chona tebi nya be o do son de konu be yuwao ii asane maswa sande ya jokbe fwento wa niya dada wang babale wa le afoku afoku dame ya babale vo enu ine damo alo enu ine womo ya le nwame yivo wwekbe amya fufwa owe we akba yo ina we do latro we agba yi nada mi ata ye do la tro we ni be mi le nyonu via be pomo yo tefo mi le nyonu via be pomo tefo de ke mi awe do nyonu mi awe po ye bo ni be a ajonu na heli heli ya jo la Côte d'Ivoire heli heli ya la Côte d'Ivoire e bo ni be nu su via va bo we a we su via so va su via va bo we a be a anu nyine le e do la troho e wa gba ni na re wa viata ne mi le te pia de ke mi ja we do me no mi mo po so re do re allo wa o ba hona anyi nya bio selu anyi nya bio se pa mo nya we mo ga ho chung le tuji
1: o mi le on to nya bo se kla ki me ya mi pra na nwi gbe a mi gba ja pa la ni o la ho ya ba hona o la ho ya o ma ho wa mia mi le tuji
0: Na gamesu mia vu kano we mia vu kano wa yo 1090 86 35 91 36 63 75 no ba mo di wa yo mi le na gamesu malo mane wat madu wetro ya ba anyanti ba de mi nya gbele mo mia wetanya wetro ya to ya
1: mi gladi
0: bora